Жерием дер адам, оран таңдым маржанар мэлэр ершерше. Аң мэн аралбатын, қанға дулы олзын, орайын.